Han det Habergsang så flemman teimer tiktost. Og etne sangren av utgavene til MC Restorff, Solmar og Sanger i Nujan Bona. Det Salatiel Cleaver Kirk som hever istende her sangren. Det Victor Reinsen som tuttan. Faktisk så det særlig at det fjorda verset, som ikke var vi i hans utgavene som hever inspirerer meg. Så jag var så läsnig och fotla viss och gav mig hin andans stärska rödd som talar så om Jesus att fri för salen mött. Nu är hin gamla söva som ett sin främmand vär en vittna grundfast sannan vi anta Guds och i mer. Och att av medel är väl sagt och uttryckt som alla sanker vi hela tidigare heter som har vittnesbord om en som hever langslen etter oss ned, kjenner dreanene til Jesus, og så fær henne her frien og gledene, og fotler vissene som hele anden gjøver. Og til det, nå sykte han mye der, så tar seg en kvitsånne og hele anden, og til det, og det det så vidt fælt evne, om man kan si det så løsning, at det et evne, det ikke et evne, det en verleid, mer enn noe som helst annet. Og det akkurat det her som måneden vi hele andan, som at det her verset uttrykt, at nå den gamle søvann, altså henne som vi da har så ofte, som jeg sier her, som et sinn fremmed vær, en vittne, grunn for sannan, vi andre gods og i mer. Og det så sannelig en øyelig tøtning av mye søya av hele andan. Det det her som vittnesporen som anden djever okken og hjertet. Det her at vi bøttengods, som Rombrave 8 sier, at så mange som være leidt av andre gods, her sier jo bøttengods. Tid finner jo ikke trældomsanda, så tid atter skulle øttast, nei, tid finke anta sonarattarens, vi kunne sagt badnarattarens, og i honon råpa vid, Abba, fæger, og til mestras bare, Abba, eller pappa. Og så hette her, sista som vi sagt i vers 16, at anten sjølvor vittnar, vi anta okkara, at vi ero bøtten gods. Og tog det bare så avgjørende måneder som hele anden gjør fire åkken. Det akkurat det her, og den hans her vittnesbord og hjertet åkere, så vi faktisk prysgiven til at røyne har alt her oppe i høttene, og minnes til, og avholdende terske på å repetere nærmest. Jeg minns fra realskolen av at jeg kom av i ånda i danskene, Malleren, hun skulle bare terspast. Tella nok så vel fyrir ikke mer terspa. Jeg kunne terspa og minnes at jeg skulle bruke det. Og så var det vekkert. Skilt ikke en pinn av det. Og så løs hei etter faktisk eisen i åren vi frelsene. Og jeg just unga løte jo i at kjalt med vi må vite hei bi Jesus kom inn mot hjärsta. Ja, men så var han bønnen svære. Det var bare at jeg var så opplustet enda. Så på slansjen da bare var i høtten av meg. Skilt jo fæta i åndsje. Men da hele anden kom og blåste liv ut til jeg som var kommet i hjertet av meg. Ja, men så var det helt annet. Da kjente jeg veldig til at anden selv vittner vi andre okkere at vi bøttengods. Og det hever så helt og medelig større antydning. Og verleisen jo tann at det anden som gjør livande. Hold det ikke lenger gangen, sier Jesus. Det så her vid vet du, ja. Men han sier her at det finner jo ikke trældomsanda. Så det atter skulle øttast. Nei, det finner anda sånne rettans. Og andre kjølvittnar. Vi anda okkara. Det så akkurat her at vi her i heimen og enn. Og så langt som vi i heimen enn, så vi i likhamn enn, og i holden og i likhamn på tammatene. Og det kanskje sint ringt at skilje midtelen, tog at holden ikke bare likhamn, men til knytt av likhamn og eisene. Holden tar i bøyblant tosser om holden, så kan det bare være at det er tosser om åkere likhamn,
Men som allar oftast så är det tåsa om till natur som fyller vi likhamnen. Här är det så att vi drejas i mitten, anta och håll. Det är något som Galater bra fortäller oss nästan. Ja, vi släpper inte göra som vi vill att vi att anten gerinas mot hållt någon och hållt mot andan. Det är, och det känner vi. Det är inte som tycker man känner sig här, drejandena i mitten. Men meningen är att vi ska leva i andan och vara ledd av andan. Och tar vi gera det så är ötten tråka och borster. Och som jag nämnt bei senast och flera från här, att ande, hela anden i oss, det är ju Jesus själv i oss görst. Det som är lösningen till oss, det är att lära han, hela anden i oss, Jesus i oss, släppa att fortälla oss. Att vittna för oss. Ja, du är ett badengods. Det är i ordan allt. Och härifrån livet vid liv åkare. Vi såg inte ens när Paulus, där han skriver till Timoteus. Jag läser att det är första versen här i öron, Timoteus är bra. Och första kapitlet från första versen. Ja. Här säger Paulus, Paulus vill vilja Guds apostel Krist Jesus till att kunna lyfta om livet i Kristi Jesus. Till Timoteus älskar jag badenmöjt. Och där han säger att här så var han inte kjötlig papjansare, men andaliga så var han papjansare. Han är lätt alldeles trygg. Till Timoteus älskar jag badenmöjt. Nöje miskon frier från gode färger och Kristi Jesus är herre åkare. Och så säger han, är tacke gode som är ens och förfedrar mojner tjäne och i gåar samvetska, till utan ohalt minnest är till och i bönor mojnen natt och det, fotler av troan efter att sutja till, ta och i minnest tartöjne, fyra att jag kan vara filter vid glädje. Så säger han vad här, att tog är era mynter om trunna som utar er, och som först bove i Lois ommetøyne, och i evnike mauertøyne, trygg som icke er best eite, er viser ui att hon bor ui tær vi. Och här kan vara värsta stäcka vi eisne det här. Att han är mentor om trunna som är ui Timoteuse, och så säger han, som först bove i Lois ommetøyne, och i evnike mauertøyne. Jag vill säga till att det heter antaliga löjva och tryggven som är av lösla knutt i akvaren öron. Att det är både vujare. Man kan säga att det är gite vujare från ommarna till mammarna och från mammarna och ganska möjliga berg i mammarna och ommarna att det är i Timoteus. Och så att ni känns Paulus in i bojlad i ästna. Det är akkurat det jag nämnde där. Sista morgon om att er vi hela andan som älte tunker en så älte som sättes av kvarst ett herra. Och det är en äldre som bor i och som bränner i och som tryggva och som ger och en ägstna livande år att tala. Livgevande år att tala. Som att skapa liv i time som höjer och tar emot det. Faktiskt lika mycket för det är som talar. Att kan människa det är som talar efter året, som vittnar efter året. Det är inte det som sådär ser tuttning. Men till året som värre prätika, det är hela andans året. Det som värre bor fram vid hela andans eld och kraft. Det är ju våldsamt, men det är bara lönta mal ut och er till att det gäver löjve vujare. Vi åren som Jesus säger i Johannes Sejtjan här i Husprästa Bönsynne. Att jag blir inte bäst för Jesus, och då menar vi lärsvännerna, men ägstna för tajmon som vi åren tarra komma till tryck av mig. Det är till väldigt det. Så detta året som vi prädika, som vi boa, vi kunna proklamera om Jesus Kristus, att han är båt för syndrockare och för syndrar allsheimsens. Detta här året är livande. Och skapar liv i en av de kvarion som tänker emot resten åren om Jesus Kristus. Det är han sipar till ägstning här där han säger om att man ska trunna som först bo i ommarna och så i mammarna.
Og som han viser i eneste bøyr i Timotheus, til han ikke ivige tjån og om til han. Og tog sier han, tog minne er til å, at du kveikir atter til nøye gav og gods som uter vi avlegging handa mine. Tog god gav okkon ikkje anta motløses, men anta kraftar, kærleika og siprøys. Og siprøys til å være eisne av enskål omsettla til et sunt sinne. Etla kjølkontroll eisne, ja. Så god gav okkon ikkje anta motløses, men anta kraftar, kærleika og siprøys. Det som for meg ligger i sin her, at om jeg kjenner motløse, en andre er motløse i meg, ja, men så vet jeg, heter ikke hele anden, heter også andre som overrekker meg. Så har vi rymlet latt vi, hvis jeg sier helt latt vi, at vende meg fra en motløse noen, så det kommer ikke fra gode, det gjør det omgang du. Så du som tror av Jesus Kristus, men kanskje kjente plavajan av motløse. Vist det bare fra der. Det kommer ikke fra Guds andre. Andre Guds, han gjør akkurat det her, som Paulus sier, han gjør andre av kraft, av kærleika, og at vi har et sånt sinne. Det det som kommer fra hele andre. Og det jo midtelen annet, det som ikke annet som kommer eisen fra hele andre. Men her er det en tydning av Michel Ting fyrir okkur. Og leien her som vi genga fram. Vi vet jo til her. Vi vet ikke verandre her. For det er jo til lukka som det er klippet av sånne klippekorsen. Det er tikkar fyrir hver sekund, hver minutt, hver tøyma, hver dag. Og jeg minns øyla vel som ble ung. Jeg har vært i Øysborg da jeg i sommerferien ble jeg var 15 og da jeg var 16 år, da jeg så var livet i Alskoland, så får vi i Øysborg og vært til året til vår Aachen og ombord i Øysborg. Ikke alle togene, men jeg var. Så minns det vi sylte ut fra Hirschals og vi landet faktisk først kvöld, så landet vi for utdatter og fikk en 1000 kasser og så landet vi til det. Og så minns jeg hver affær vi var litt nere å få kassen opp av land og sånt, så får det innom mestene få finke åkne en drekkermån, og ta hver klokka nærskast alt i midtenått. Og så minns jeg disse her kalenderene som hinker, som man skulle skre av, og så stod kanskje akkurat visdomsår 18-4. Men jeg minns øyla vel, jeg vet ikke hvor jeg akkurat feste i sinne kommer, at jeg skrev det av 1. september 1941. Og så kvalt ett. Og så flere kvaltutrekk at skriver jeg av her. Det ble til 2. september, 3. september, i 1.4. Ja. Og så hadde jeg tatt ganger alle samlet tøyene. Men hva vet du hva? Himmelen, avleggen, vi trunnet av Jesus Kristus, kommet inn i mitt hjerte, og i hjerte av hver som tror. Og tog bliver liv er noe helt annet. Jeg vet for meg, jeg er aller helst, med tilfølsom som jeg har, kunne kjent en måtløse, bare vi husker om at så står parstret livene færen. Det kunne gått. Men her bor en inn i Øymer, som sier noe helt annet. Han sier det beste ligger for fremme. Og det er vånen, og det er livende vånen, at han er hun ble livende, tror jeg, at han innan i meg og forteller meg det. Og dette her det som hever vi Guds ande å gjøre. Paulus leier i øyland den da, at det var her i kraften ligger, det vi ande Guds. Og han kommer inn på det her, vi månen og ande Guds, og så akkurat viderskil og fornufta. Det ikke det at det som såles er sett til søyes, men det hever akkurat viderskil hever bruk for det, at bli fyllt av Guds anda. Det er bare herfra at sannleggen er. Og han sier her i 4. Korint, kapitel 2, og fra vers 1, så sier han, vi tar her i Korint, at ta og jeg ta kom til dere brøver, kom ikke som mester i tale eller visdomme,
ta jeg kun gjør det tikkun vitnesbord gods. Tog jeg sett meg fire ønske at vita mittlom tikkara utan Jesus Kristus og han krossfestan. Og jeg var tjatikkun og i veikleika ötta og miklare bivan. Tala moin og prædika moin var ikkje vi iver talande visdomsåren, kvært vær en så. Jo, han sier, men prekva av anda og kraft. Fyre at trygg tikkara skulle ikkje vera grunda av menneska visdomme, men av kraftgods. Det er månera, det er så øyde månera. Det er bare kraftgods som gjev okkon heile andan i brøst. Og han til vittnesbord som fyllde vi her. Og det visste Paulus. Han visste det til fullnær. Var det nærkast som visste det, så var det han. Så han er rønt hin vegen. Etter de gamle sottmålen. Etter de gamle fyrtreiten. Så han var jo føtter under lovene. Loven var galtende til Paulus var føtter. Og han levde så et lov til fullnær etter lovene. Ja. Så han helt at det var det som skulle til fyrt at han kunne takne skulde. Og så kjenner vi søvende her, tar han som ble møtt av Jesus og ved til Damaskus. Her som han atler, han utfordret, men du mennesker til visdom, du vite som han heier, så atler han å stekke og fåre mennesken ui at trikva Jesus, og skapte rasle og øtta og i middel alt trikvande. Vi er forfylt av dem og setter dem i fangsel, og velvitende at mange av dem blir drypen for sånne trikv. Han visste alt det der. Og han kallte en stor parst av sin liv ut fra mann av visdommen, menneske av visdommen. Og tog visste han det fullt ut at det kan ikke brukes til nærkert at det kommer til trunna gjøre. Og tog sier han det til at talen var prekve av andre kraft for at triktikker skulle ikke være grunnt av menneske av visdom, men av kraftgods. Og så sier han, vi her, at visdom taler vi to, mittlen henne fullkomne, men visdom vi ikke av hesten heime. Ei helder av herren og hesten heime, heimen og vel antjøst, nei, vi taler visdom gods hin lønta, som dulder vær, og som god framman undan fra evion tøyen, hei atle okkom, altså okkom menneskjon til dult, henta visdom her antjen av herren og hesten heime kjent, du kjente der han, hadde det ikke krossfest herre dårdarene. Og så sier han her, vi taler som skriver det som ikke eier hever seg, og ikke øyre hørst, og som ikke kommet opp og hjertet nærkast menneske. Det som god hever gjørst heimen til reier som elsker han. Og vi tar ofte lente til å huske av jeg hadde vært ta hjem i himmelen. Men Paulus sier her, men okkon hever godt åpenbæra til vi andasøgnen. Anden rannsaker jo alt, eisne dybdegods. Det som man faktisk sier her, det at vi koblet jo på godt vi andan. At vi heller anden bor i okkar andas, så vi ui hånden. Og han spyr, hva menneska vet, hva det menneskene bor, utan andre menneskene som ui tøy såleis veit heldur ønsken hvert ui gode bor utan andre gods. Men høy så hva han sier. Men vi tar ikke finne andre hemsens, men andan ui fra gode, kvui, jo fire at vi skulle vita hvert okkon givet av gode. Og det var akkurat det som Jesus sier vi lærer seg når Arna får. Om talsmann, om hele andan, at han skal teka av mer og kongjera tikkun. Tog hever etter så, og meddeles av strålende utning. Altså han sier, vi tar ikke finne andan hemsens, men andan og fra gode, fire at vi skal vite hva okkon givet av gode. Sjølvand det å meddeles av godt at vi har mennesker som har lært okkon opp og utrunnet, at han vil gjøre det, og det som god bruker reisene. Han brukar människor, han tar samma sättning av människa och hela andan till att bära bådskapen vi är.
Og tøy hevet da, så står han tøytning til han. Men det som vil prætke og tale, det må være utfrag hos andre. Tøyt, som jeg har sagt av, det er bare han som gjør noe liv. Og ta ui han så kommet inn ui okken. Så begynner han innan ui okken, å lære okken. Det har jeg i den grad selv opplevet. Og opplevet en eisen enn han der i det. Og det er det som er atlet det som lurer etter mer. På den måten så blir det jo forstått eisene selvforsynende. Selv om det er en glede av det samme vi gjør om sikkvande mennesker. Og njøte fellesskapen. Og njøte det som kommer frem ved bådskapet og vi nøye gaven annars. Men det som han faktisk sier dere her er eisene til at vi får, som Jesus har sagt, vi får innan ui okken kunngjørst vi hele andan det som god verlig atler okken. Johannes sier det samme, jeg har nevnt det før, at tid har salving, og som hun lærer til hun er til han satt. Han sier jo faktisk til at han sier salvingen, hun lærer okken alt. Og hun er han som gjør okken det som vi har bruk for det. Og så sier han, vi er her, at her, enda vi er men det finnes andan vi er fra gode, for jeg vil vite hva dere gir er gode, så sier han, til at taler vi et eisen om, ikke vi åren, vi menneskelige visdomlærer, men vi åren og andre lærer, tar vi tøya hit andalige, vi andalige om åren. Men et naturlig menneske, tek ikke vi tøy som andre gods har til, det er hun og dorskaper, og han kan ikke kjenne det, tøy til å være dømt andalige. Vi er en naturlig menneske, og har en ære dimensjon i åkken, før vi kommer til å trykke av Jesus. Og det er naturlig menneske, det fortjener ikke det. Det skiler ikke til her som andre lærer. Men henne andelige dømer om alt selv å være dømdre av ångkom til hver kjent sinne i Herren så han skulle kunne lærte han, men vidtave sinne Kristus. Og etter det, etter det livet som Jesus kom for, bare for å gjøre oss, for å først og fremst å vinne oss, vi som fullgjørte verset av Golgata, og så for å gjøre oss, og som han djever det av visen året og visen anta. Så jeg sier bare, takk Jesus. Amen. Vi tverre at høyre en som heter Andreas Vennemå, og han synker tett til ditt gjeste.

Vi talte Andreas Vennemå tett til ditt hjerte. Denne sanggrunnen ser jeg vel til det som jeg nevnte i Arjen. Og det bare en henting som kom tankene av meg som jeg elsker å nevne. Arjen vil være spiller den neste sengen. Og det var for nå nok snakket noen år siden. 20 år eller mer, jeg vet ikke akkurat. Så var vi tatt til møter i evangeliet som var sånne kveld ta. Og jeg legger merke til at en med i samkomne, han heier noen Sundekvöld är det här igen en man vissar. Och en tillkomna man alltså. Det var bara tillkomna. Han sa så tänkter ut. Han var så tänkter. Och jag minns inte om jag tar sig via när jag inte tar eller inte. Men så kom han tjatter. Så sa han tjatter. Så tjekkade han tog. Så nästa färre så han. Ta han fullkomna brötter. Ta hej han... Finns det här inne i hjärsta som vi har tagit om? Finns det Jesus i hela andan inne i hjärsta? Och det var en valsikna löta. Och det blev en sån stärfästning för mig att det som jag nämnde om hela andan att han kommer inne i öken och lär öken. Att vara till att han strålar i andra helt öron. Men allt det som han så tog sig det var så djupt andalig prat som han om möjligt att kunna studera själv. Men han finns inte att giva. Och här är det akkurat det. Och här är Mäveren, han är i aktivare tjänast i det. Och han är ju nekvar. Kvart är månaren. Här är tingte Mäveren som inte fick fäter ut det ganska i evangeliet nu. Men så ganska folk är det. Och här checkt upp för honom. Kvart är månaren? Jo, det är här till andras liv som flyter in. Mitt färre är att... Høyre en sangkattrett er en hesten fyrre parsten er kommet enda. Og til sammen med Hanne og Krista som synger at Tjater finner jeg sanna fri.

0: Vi tar det Kristi og sammen han har lagt berg, vi sender ikke noen tjatt her, finner jeg sannan fri, en så deilig sanger. Ja, han reisende travet ham, bådskapen som rønnjabirer fram. Men vi her som så her som fyrre parsteren av sendingsene, vi veien kom der enda. Og vi færer til sendende parster av sendingsene. Og sendende parsteren til hjertemål. Hjertemål til som sagt en sending som vi tidser opp til Iktus og Seltafire. Og som parsteren har vi sendt her reisende. Men arren til så må jeg enda enda fyr, bare. Kan ikke la det være, vet du. Jeg takker alle tekken som stod av seg. Tusen, tusen takk for det jeg stod, takk for forbønner, og alt endelig å ha bia for dere. Og ikke minst takk eisen for at han fortsatt jeg stod. Og åtte andre tekken, så, ja, så var ikke det jeg gjørst her. Så en eller annen affær, vi standa sammen og i hese versen. Herren, signe ene kvann. Og han sier, signe kviler i dere, og han sier, til det, og til det som bådskapen herfra handler om, at Guds siktning hun alle ødlån mennesken. Hjertens tusen takk til som stod av seg. Og så kommer så hjertemål. Hei, hei tid, så det atter her vi en ungdom parste av hjertemål. Og vi dere, Anja Hansen som tigger opp og redigerer, Ronny Pettersson, som redigerer Ljøa, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vil hjertelig velkommen til å hente pasten av hjertemål. Og jeg får spørre, Paul, hva du har noen liker av hjertet i det?
1: Det at det er Johannes Heitjan. Så er det han bygger, altså. Han bygger for jeg og som vi gjør han, altså, jeg skulle komme til trygg, og så han nevner det,
0: ja. Ja.
1: Att det som vi gör några skulle komma till trygg. Att det skulle vara ute.
0: Mm.
1: Det är alltid som jag syntar. Ett annat kan jag gå. Och när jag går annan. Och i samband vid det här. Han sa att det händas då. Och sen. Hon kan få skönt det händas nu. Kjallt om man visste att han gick fram med mig åt det alltså.
0: Akkurat,
1: ja. Det är rent sagt omövligt att känna om människan. Att det är vita, att det bor mer. Och så färre ofta tankarna har hållit hela vägen. Och det klarar inte att fungera och ges ner som ligger för framarna.
0: Nej, akkurat.
1: Ja. Ja.
0: Men som han hej älskar synnar så älskar han det lycka till ända.
1: Ja, det ständer det.
0: Ja.
1: Ja. Så här ständer så är det en ägg och alltså att han som han är älskar lycka till ända så ska han lycka till ända. Och älsknet är att Taj och Jota så var det hemma vet jag men jag minns att Axel Skalde säger innanför när om att jag toft och något. Jag tar så ohursant jag gjort att skulle vilja känna vitt om det finns det brevbrödet.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Och, men det gör det jag. Har en inte näka på sig ord. Han skulle ju fått för att sitt verka. Kjallt om det var väldigt tungt det. Och sommar.
0: Ja. Yeah.
1: Och så säger han till att lycka väl och det som du ger dig kött, känner du? Det han säger till det. Han säger till långt vi är där ute i Gärnorna, eller Havana. Känner du inte det? Jag
0: har alltid gjort det med att sköta till borsen.
1: Ja, med att sköta till borsen.
0: Ja.
1: Det som det ger det kött. Och så också hinner att det var det som skulle till högt och innan som han han behövde tacka sig det åt igen. Hej, jo. Pengarna under hånden.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det är allt det här är en så ganska särliga Johannes som ger så näck på sig ur.
1: Ja.
0: tog samskiften som var mittlen Jesus och lärsvännerna.
1: Ja,
0: och det är också om att det som du säger att Judas var vid den första brevbrottningen.
1: Ja.
0: Så råkade inte vi att vi hade bjöd om vi, hvis vi visste.
1: Nej.
0: Men hade akkurat det stod ut i att han... Ja. Han vet allt, da.
1: Ja, han vet allt.
0: Men vi är så hjärtligt välkomna och lycka väl.
1: Ja, det är ondre, alltså.
0: Ja, ja, ja.
1: Det är ondre, inte allt, da. Så har vi varit inne i Aris när Jesus bygger, da.
0: Mm-hmm.
1: Och han säger att jag bygger spärsfri Jesus, men östen för tajmen som vi har runt här. Kommer att trycka med att det skulle vara ett som tog färger. Är slå i mer. Och jag är ju inte här. Jag löste inte att jag skulle vara åkt i åkken. För jag har ju ska alltid vara att du har sänt mig. Johannes säger sedan 21.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Att det är så, att det är så störst att vi tar var, tar först vi att skilja.
1: Ja.
0: Gå så väldigt där det är. Alltså människanliga relationer som... Ja, man kan säga att kvartionaband är det mest innerliga och intima.
1: Ja.
0: Men så är det några andra relationer. Bötterna tar växa från oss.
1: Mm.
0: Och så är det arbetsplatsen, kollegor och så vidare. Ja. Så också är det att man kanske finner sig personer till att göra förrättningar samma via. Och allt det här skiljer vi dåliga väl som sådant.
1: Ja.
0: Men här tog Jesus inte bara om att komma och ha vanliga fällskap vid oss. Och för så vi tål oss. Men han säger att vi ska just ett vid färgen och han.
1: Ja.
0: Och det är ju något helt annat.
1: Ja, topp.
0: Och det är också inte att vi sitter här och tar sig att människor skulle få komma känna hända den här verkliga enläggen. Ja. Och i honom, och vi i honom.
1: Ja, det är han säger att de öll skulle vara oj, som två färger öst i mer och är i det.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är ja, ja, alltså, man kan faktiskt inte skilja det som sådär.
1: Nej, no, inte på en lös.
0: Men det som är ganska större än att skilja det är att få lov till att erfära det. Och uppleva att det är verkliga sådär som Jesus tossar om i sitt ingenjör och ser i sin senaste samrund. Han häver vid lärsvännerna och så kommer han till bönen och man har att hela. Alltså, och han är vid mitten här, jag vet inte, kanske nämnt av korsen, jag syns inte om att han säger i kapitel 15 att det är vindträje
1: ja.
0: Och tidigare grejerna där.
1: Ja,
0: och man är i honom.
1: Ja.
0: Och det är en fällskap som verkligen vill lag.
1: Ja, ja. Ja. Men hvis man huxar om kvar vojt att det är. Det är väl framför mig också lunch. Att först är vår tydning vår för god i Kristus. Jag kan inte veta. Jag vet inte att alla var samma tydning för honom.
0: För honom, ja.
1: För honom, ja.
0: Ja.
1: Så att det var löjligt att det är så nek som för honom är så stor tydning. Så vet jag löje, hvis jeg ikke vet om min tøytning for henne. Altså.
0: Mm,
1: ja. For spesielt, altså.
0: Ja.
1: Han drar meg så tatt i sitt hjerte som er angatt i av og vær. Og tanken sier å være noen kærer. Og hva gammel mer i himmelen og ned, tog jeg glede meg kanskje med folk som løster og stærrende fer. Og jeg som er vennleser og alt dette her, sånn. Vilt det vi tror vi, ja.
0: Ja.
1: Så att det är en kallt allt underfullt som vi driver fram här. Och som var ju sin räkare öliga väl, alltså tajman. Det är han åpenberat här. Akkurat som det ständer bröven och alltså han får åpenberingar till kunskap av han.
0: Mm.
1: För jag skiljer ja. Vävnen av hur vi kallar vi. Hur så röker och dåligt arvar han så är mitt i dag i lov och hur jag mäter efter kraften så är som øya kom virker, som har vurs til Kristus, så det han røst han offret om deg. Sett igjen vi i høyre søya, så inne vi i himmelen. Mm-hmm. Men her det vidt vi om.
0: Yeah.
1: Vi har sett det inn i maskaren. Yeah. Vi i honom, altså. Det jo akkurat. Akkurat støva.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Ja. Og her akkurat tilstand.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg er så like av noen som han er og lever og jo. Og her er just ikke løyt vi også.
0: Och tillståndet, han kan ju brötas, men stövan, hon
1: brötas. Nej, hon brötas inte. Nej, hon brötas inte. Det är så, om ett AHA-värstånd.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det är nästan det här vi, att känna han.
1: Ja.
0: Nu nämnde du att det är att för hon är att lycka kära.
1: Ja, alltså.
0: Men det blir också om jag sa några vimärkningar nu av Facebook till oss. Det var inte några danskar som jag skriver ett eller annat. Och här kom öjlan några vimärkningar, fyra i motor. Och det var innanför fyra andaliga. Och här var öjlan några öjlan, man kan säga, arroganta meningar om hur tvattlet allt det här är och så vidare, ja. Men ta också jag lyckas väl att det här som Jesus säger vi kvinnorna här vi sikarsbrunna ta han ber han om att få dricka och hon ber Gustav att betila att du som är göte blir med samerska kvinnor om att dricka till göta kommer inte samma samvärjare så att det här som Jesus svärar henne hej du känt gavogods och visste du för han är som säger visste ge mig att dricka så hej du be han. Och han är givet här livande vattna. Och jag också bara säger, ja, men människan, de känner inte han. De känner inte så gavna. Så de vet inte bättre, ja. Men akkurat uppgava som tryggvande ödla, alltså. Det är att omboa han så att människan kommer att känna han. Och här är, har vi också öllat näck om att det är att han är kommen för att geva. Han kräver inte av oss. Han bära gevar. Ja? Och väldigt är det faktiskt han att han satsar bära på det som han själv gevar oss. Han satsar inte på det som vi själva fyrstidlar oss, att han kräver av oss. Ja? Och det är så länge. Om man fyrar allt det här människans liv.
1: Ja.
0: Så vi ser som naturligt är

0: Jeg byr ikke bare for Jesus,
1: Nei.
0: Men eisene for Taimon, som vi åren tarra,
1: ja.
0: Kommer til trygg av meg.
1: Ja.
0: Og det er så akkurat det som er, altså hvis det ikke var hent, hvis hent her, hette var tidlig på oss ur bønene, ja. Så rakk frelsene ikke til dere. Så rakk bådskapen om Jesus ikke til dere. Men tog bedre. Man må bare si at takk og lov, så sier han hans i årene her, at han bier eisene for dere som er kommet seg ved årene fra Taimon som er det. Han har vært undan dere, at han vei helt etter, ja. Til hans av løtene, da Jesus sier det til dere.
1: Og et eisene til her verset som men god som røyker er miskunn til er og et av sånne versene som du nevner, ja. Men god som røyker er miskunn, hever for det mykla kærlega sin skuld, som han elsker jo om vi røyster dem opp ved Kristus, ja. Og setter dem om vi hånden og gjennom himmel skøymen, og i Kristus Jesus.
0: Det er, men god som ryker er miskunn. Ja. Det er for mykla kærleika sin skuld, som han elsker.
1: Det
0: er så iverfyllt av kærleika.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Ja. Så det er det kom fram for meg som jeg skriver i en, og i en i skoen av Kristus i to. Anten til minner av oppgaven er jo. Tryggvene nærmer ikke virkende skruv, vinner vi dårlig gods menneske til. Ånden kan framløye gøsk og rå, avspekla søgne, så lengt vidt best nå. Hovallet er at Herren, det sier. Altså, dette er noe som vites, og i trygg på nå, suttet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, og mer vi kommer å kjenne.
1: Ja, ja.
0: Meira, altså, ut av til en veldig god jokkona.
1: Og så er det beste jeg var i tøytning om øynene, for det god til Kristus. Just det beste jeg var i tøytning om øynene, for det god til Kristus. At det er svære løg av tilhørende og i dørtene, visken av jørene, altså i Alltså det är man i tillvaron i torten kan skåa han och trygg va? Så just det är en värdlåg här och i tygen och tjock. Att vara som han vill ha kunnat vara.
0: Akkurat, ja.
1: Och att det är röjsne. Och jag tror inte mycket om att man blir gammal. Alltså va? Och är det. Att du Ja, du innrattat det, alltså att du leter han innrattat det efter tog som det är hans rattland, hans kjolvor.
0: Ja.
1: Som sa att det är en stantant, det är bara hosanen om man har det här.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, det är akkurat det och alltså vi vittar ju utifrån åren och kunde försovt ästen ihåg saken till det här att allt det skapta är kommit till
1: ja.
0: Vid honom.
1: Ja. Ja, ja.
0: Det är till en affär och det är man så samtidigt om här ankevärde, ja, alltså skapta.
1: Ja.
0: Så det är kommit till och det har man kommit ångstens från. Och så tar vi så kommer vi här fram till skaparen själva som vill åpenbära mellan människor som människa. Så är det att han förer himmelen självan in och alltså säga till ärvia in i tygena.
1: Ja, akkurat.
0: In till orkorna.
1: Ja.
0: Och ta ut också om ta ut tre åren där gott och väl till här ganska som Jesus var utärnaste åren han lej och döja. Ja, så brukte han så av medelen ekvatoi om att bruka vanlig menneskelig vieskifter til å forklare til åkjønnelige og til avgjøret, til himmelske.
1: Ja,
0: og det har vi så talsmannen hele andan til at gjøre til i stedet for, ja.
1: Nettopp. Men under det som har høyt noen at Jesus byr, så leser vi at det er

0: Ehi ver fri hesum. Meisten fyrir tøymun sum við orðum tørra koma til gamme. At tæi skulu vera átt sum to feir eftir meir í det her. At reisn tæi skulu vera átt í okkum fyrir at heimur skal tryggva at við sent meir. Det er Jan Seijan. Jo ein jo. Og og tæi so løgi við sum her av vita tøttningin er av. Hvor man er. Men hvis det ikke dere som blir kjenne mørke, så løs kjenner jeg meg. Ja?
1: Mm-hmm.
0: Akkurat som jeg kjenner han. Så gir jeg øyne i hånden. Så du kan si at jeg har øyne i hånden også om hva det er som gir han til det som han er i hjertetøyden. Altså hele anden ombår han og gjør noe. Ja. Altså det er ikke så høyt. Underfullt, altså. Akkurat som han ble av gode ferien og sånne, ja.
1: Mm-hmm.
0: Han sa da, vi har fötter inn her. Jeg og Maria, ja. Så kom det godt, altså, et eller herren og et eller ferien og hesen, altså. Ferien og himmelen til honom, vært han som talenten som kom over henne og så. Så blev vi baden vi honom.
1: Ja. Ja.
0: Att det är alltså så otroliga. Det gamla sättet alltid är obegripligt. Det körde det. Det blev obegripligt. Men det är lika väl i trunde giv i åkon. Som är värdlöjt.
1: Ja. Jag vet att onkert nämnt. Ta myndina.
0: Ja.
1: Men tar vi så hoks om Maria så var det ikke tilvilt hvor hun var.
0: Nei.
1: Men hinvegen så var hun menneske, og så menneske var hun ofullkommen.
0: Ja.
1: Men at hun har hæsa løtene, hun ble gitt i liv i henne, så bærer dette ofullkomne menneske og på at det er fullkomne menneske.
0: Ja.
1: Og i sin liv, ja. Og i sin mor liv, ja. Og dere har brukt akkurat de her myntene, som er en fin mynt, og på akkurat eisene.
0: Ja, det er vi bedre til å se med, og vi akkurat gjørst.
1: Ja. Men mynten rakker kanskje bare til disse føyingene her, men hver vi vet, er det altså, inntikken og i guddommen.
0: Ja, akkurat.
1: Vi tjøkner Jesus Kristus som ble menneske.
0: Ja.
1: Og det brøds ikke. Hun fattig jo badne, og så var at han kildene kom ut i det forholdet, som er pura naturlig. Ja. Men dette her, som vi er født inn i,
0: ja.
1: Altså, det bor i åkken, det kan ønsken brøyte, ønsken kan vika til.
0: Og tog er at det er uttales her, og nå var det akkurat nær effekten.
1: Mm.
0: Best er vår tøtning, vår for god til Kristus, ja. Og gjerst verilodgen er tilværen i dårdene virsken av jørene, men enn er det jo tryggest til skoen. Altså, best er vei tøtning om øynene, for det er god jo i Kristus.
1: Ja.
0: Altså, så åpner det seg.
1: Mm-hmm.
0: For det er altså, inn og mot hjertet, altså. Og tøyt.
1: Akkurat, ja.
0: Og øynene til som ser og lorster, du er det som personer som satt som du trodde Krist.
1: Ja. Ja, ja. Det, altså, det er den kjennskapen som du tosser om.
0: Ja, ja.
1: Han er så meddelig av strandtrytning, og nå sitter jeg ikke sendinger hver og i bøten som er blitt adopteret fra Fjerskotten og London og til Danmark, til det som vi sitter an.
0: Ja.
1: Hvordan langselen og teimen er etter å komme kjenne sitt opphav för att veta hur man själv är. Ja?
0: Akkurat.
1: Och egentligen är det en öjlig gå mynt upp på akkurat stöva och tillstånd. Vi har så avfärdliga större törv att komma att känna akkurat upphav. Akkurat antal är upphav. För att vi själv kan veta hur vi är.
0: Akkurat,
1: ja.
0: Det är det läckor.
1: Ja.
0: Så vi vet det är så långt och i halten någon.
1: Nej.
0: Det är färre, ja. Men vi är i Kristus.
1: Ja, han är också väldigt upphäva.
0: Ja, han är upphäva.
1: Och det är alla gruppen jag såg, i allra flesta förrån tar jag ser så finna, ofta sina mamma, ja.
0: Ja.
1: Och här vi är en mycket syskjön, alltså ja. En frihet kommer i dig och till få en helt annan syn på sig själva. Ja. Tror jag nu känner att det är så ett upphäva. Så jag hade faktiskt en fin mynd på åkara. Tarv och att känna åkara upphäv.
0: Och tog er hette här, alltså, det är det löser mig nu vi är i kvarvet en oj i himmelska verserna.
1: Mm.
0: Du hette her Heseberg versene i Efesbjørn 2 og 4, eller 3 versene, 2, 4 og 6. Så sier han her med en annen at her er så hette her verset ikke vi muntutninger, men god som røyker er miskon, hever fire vikla kærløkker sin skuld, som han elsker i åkken vi i, røst åkken opp i Kristus, han røst åkken opp i Kristus, han som ferdig.
1: Mm-hmm.
0: Og sett åkken vi i hånden, og gjennom himmel skal vi med Kristus Jesus. Altså, vet vi ikke, jeg var samme videre som han.
1: Ja.
0: Og det er det. Altså, hvis det ikke veker åkken opp, så kan det ikke være sånn.
1: Nei, det er det, altså.
0: Ja.
1: Og akkurat disse her brøvene til Paulus, det kommer særlig frem her, og jeg hadde i Efsos brevene.
0: Ja.
1: Altså, langslund tror han ikke hånd etter å fortelle dere hva vi virkelig er.
0: Akkurat.
1: Ja?
0: Ja. Ja.
1: Altså, han vil at vi skal ha kunnskap om dette.
0: Akkurat, ja.
1: Og hva er det som gir vi hånd til han, til uten her, til han kommer fra herren og kjølvånene. Ja. Som kallade han och ja. Valde han ut till att bära den där boskapen till åkken. Ja.
0: Vi var väl inne i att vi nu är fyra. Att det blev vakter av morgon. Ja, vi har åkken som är... Alltså, jag kan inte släck minnas att jag också inte har en sauna. Det var så... Vemligt kan man gå och säga.
1: Mm.
0: Alltså, fyra med er. Och där fick mig också om att det var det områdande att du var världen för ett tryck för världen det jag mått. Det tillhör jag säga det. Du kan säga att jag bestämmer det inte. Jo, du bestämmer det.
1: Mm-hmm.
0: Det stod att vara ärvig näka som bara tog vårt om. Som vaktade det i morgon och du stod här på ordet eller säger att det är ett eller annat skamfotlor. Att vara vakter av två personer och alltså. Och jag får också om det nu att det är ju så. Det var det som omtar jag på första år. Jesus sa, av djävlarna. Och så var det, och vi tog som vi läs. Just tiden djävul som. Och det han säger, vi gick fram här så. Kvarvan, ja.
1: Mm-hmm.
0: Och så tar jag, oj. Men han kom alltid att dra. Att pröva. Och det gör det så väldigt livande för mig här, alltså. Kvar vet jag till av måten. Bara till det här uttrycket.
1: Mm-hmm.
0: Och så att uppleva att vid morgon vaknar jag vid i honom. Som är mot löjv, som är väveren, som är sandlöjden, som är löjv. Och som anken kan komma till färgen vid utan vid honom. Och det blev en så omätande sikning. Den började innanifrån och ut.
1: Mm.
0: Att han var hans vakt.
1: Ja.
0: Då är han oj med.
1: Ja. Ja. Ja, jeg kom tanker om nu korsene at minst av første tøyene, at han er her, altså vel opplivet seg her fytlingsen av hele andre andre, så var det akkurat det at vakna til ringkastet kommer, altså.
0: Ja.
1: Det var forferdeligt.
0: Ja.
1: Men det så var vaknaver og ikke bare veien, men det er godt å tenke en god løte. Hvor det bare kom til arbeid og alt, og det er lukket som lattene, ja. Men ankers vekkene så hevde vi togene akkurat samband vi hen til kunnskapen.
0: Ja.
1: Til at jeg vet om en innere menneske, altså om en vit i eisene.
0: Ja.
1: Men det er som Paulus omtaler som henne fotle vitsvisse,
0: ja.
1: At hatta kjem ikke fyrir langs.
0: Nei, nei.
1: På handa matan, altså. Okkur du kanska sinti sporadist, men teg kvarvi beina vi som dag fyrir sjål, altså, ta og så vakna, ja, og ja. Jeg veit, altså, jeg pjøst ikke det, lukas, men jeg gjer han ega fyrir at få fætur ui tui, som jeg lukar vel bøyru i meg, ja. Jeg veit ikke om man kan si det på samme måte, ja, faktisk, da.
0: Jeg minnes det er en agent som døy og ung, og jeg hadde jo vært etter Nancy og Hans David i Håkaren, no? Og det var så stort litt at jeg spiller vi henne. Og en av tog i kvær, og vi var helt gjengom. Og er noen døg, altså. Det er knapt jeg så ferdene synes, ja. Dyrasta navn i himmelig er dyrasta navn. Dyrasta navn i sønger, Jesus, Jesus. Og så hendte det her at ære gjenter vår løsning her, som herste av henne, måtte synge at det her. Måtte stekke Jesu navn opp til oss. Forfengelig. Og så er jeg bare, altså, hvor sier hun? Nei, det var ikke god. Og så sang hun om mater, ja. Og da merkte jeg til her, hvordan det fører inn mot hjertet.
1: Ja.
0: Akkurat at det er det du rett snakket. Du har sunget til søndagsskolen, ikke sant?
1: Ja, nettopp, ja.
0: Ja. Det var å være en særlig, ja.
1: Hva gammel hadde du vært, hva stod?
0: Jeg har kjent 20 år, ja. Ja. 20 år, akkurat. Det er alltid hun var 11 år til en dag.
1: Mm-hmm.
0: Altså, en påper.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og så sagt hun dette her, hva vir er hun gjennom? Hun var hans her, og han var henne her. Hun bor jo igjen.
1: Ja. Nei, men at det er akkurat det.
0: Det er akkurat det.
1: Ja, ja, ja. Og jeg husker om at det er som han så sier eisene her i 5. kapitlet i Efesus, da han sier «Rekje det kan ikke drutjen av vinne og i tøyer spittling». Så sier han «Nei, let det kan fytle av andanom». Og hva er det som så henter ta? Jo, sier han, så det taler kvart til anna vi salmon, låsongen og andalig vysen. Og til det som har hantan her.
0: Ja, det har jeg ikke forstått.
1: Han har kjent han i Gjørsta.
0: Ja, han kjør det.
1: Ja. Og så synkje og spille for herren og hjertetikkere.
0: Ja.
1: Og takk alt det gode og ferdig for alt i navnet herre og Jesus Krist. Så.
0: Ja.
1: Så det gjør vi også. Man.
0: Ja.
1: Og tog i halvt er faktisk selv man kan godt brukar sig till som skapar ötta och ymmer, hever inte näka vi händan andan att göra.
0: Ja, det är nettopp det.
1: Och tog blev det i världläggande så hållas ni att ta och er faktiskt känner till öttarna. Kvann ska jag så leta till det? Så man ju leta till sig kälterna som bära hever gaska och kärleika och uppmuntrar vissare. Och så fyller Görsle och så hållas ni att vi stegar för att hashtag var en annan som du nämnde här, Eisne, ja. Är vi så för att synt ju spela för kvar nörren och ja, så till tälla kvarst anna vid salm och låsångarna och andra i vysen. Ja, nu är det månader tog och så är jag eldnöjdast och kältast.
0: Jag trätast.
1: Ja.
0: Fast då jag läser näka, jag omsätter det. Vi har det här. Hur ens kommer hjärta till en hjärta nevande bådskap. Ja. Det var någon med oss som stod runt den och hackade där i stånden och fyrrökade sig till uppgaver och i tillvärdena. Men först av allt någon yngst i andra ser väl utgjort en sportbil som han i flera månader hotade sig när i skoade vid synningarhållbildsäljarens. Och detta gav han till känna för färgsynen som är en mikvande mävla. Och färgen han köpte honom en bil. Men han körde det på en så han tyckte han var stryckvande. Alltså det är sånerna. Mm. Han ville vinna han för Jesus. Så. Och så köpte han en bibel, en väldigt vacker bibel. Och han kallade namn av biblerna, sonaren. Och han skrev i honom en check som bilen kostade. Det är en av biblerna. Och ta i Jesus son, jag var ju inte allt utan att vi läste så köttla med han i tuttet av han. Och så var Jesus tryggen en son. Ta i så pappen rätt om gravena. Han blev så ädlare att han kvarvade. Han rumt. Han kom omkring i hjärmat till färg. Fyren han hörde fick bo med pappa med dig. Och ta för han hem. Och ta han kommer in i kammaren så ser han ut. Och ligger här. Och täcker han upp. Och vad händer nu i han lyckas som. Nu för den där sin checken har gått vi och här ständer han i en hånd. Och daterar vår tante här inne i handflö. Älter och näckvar vår färd. Då står han att det är. Det är allt jag inte tryck.
1: Akkurat.
0: Ja, det är allt jag inte tryck.
1: Ja. Det är allt. Hej, du kände gav Guds.
0: Ja.
1: Han kände. Hur visste du?
0: Han har en dömme om hur en pappa kan vinna sin son. Mm-hmm. Han råkade en källande vett och att han blev så glad och allt det där. Nej, det var inte det. Han var bara på upp till vid bilen. Och inte vid biblen alls.
1: Nej.
0: B&B. Och det var ojt han grät, alltså, han nästan stäckade tjattra och grät. Att lärde en färre, och han gav till att nåta sig med pappa. Men här ser han det inte för flest, så han köpte lite på en dag. Känner du?
1: Nej, helst.
0: Vi vet att det.
1: Ganska inte, nej. Ja. Men jag tycker att det är ofta så att nu lurer med tjocken. Ganska ja. Ändå att när vi kommer till tryggf.
0: Ja.
1: Att vi vet inte kvart och ligger 84 i mysk ting som vi inte vill kännas vid, ja. Men det är som också har sagt att det är förklädda siktningar, ja.
0: Ja.
1: Och är vi så, eller är människor kommer till trygg så har det ofta öjliga, stärska fördomar
0: ja.
1: Om detta här vid Trunna.
0: Ja.
1: Men så kommer löter och löven och kommer människor kvart och ja, hver tørver en bløver av at komme og kjenne noe som er større enn det som man er uge. Og ta feiren til reier her,
0: ja. Ja.
1: Til at dere komme og kjenne sikningene.
0: Ja. Ikke problem.
1: Ikke problem, nei.
0: Den er jo feiren, det er det.
1: Ja.
0: Det er til fullen av kolten, hver er sin bidrag. Det är ett bräck vad jag checkar det. No? Och hur som man kan säga att det inte är bra och om sänkningar är gott. Det är inte allt vi är och inpackar jag ett rakare tids.
1: Gud, så du är helt av i tog, ja.
0: Ja, ett rakare tids.
1: Rätt upp, var det gott.
0: Ja, och så är det då. Om detta nämmer hjärtat och ger så väl, lät ger åren att det är till fullna. Vinnar det jag läser åren till förtöjm, eller om till förtöjm, läs inte om vårdskapen att ändra. Alltså det är så otroliga gruppande att läsa.
1: Mm.
0: Ja, Lägen ut att det i morgon.
1: Oh, ja.
0: Han är norsk länkor, men ja. Han är värt det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Längst sedan du tog det?
0: Ja, nu längst sedan. Ja. Men ja. Till er så är ni för Facebook. Alltid. Ja.
1: Mm-hmm.
0: 13 till Lanskros nu. Och Lantje var 2013 och 2015 och till Årstad. Det har allt varit så ivinkasamt vid mig själv. No? Och måndag för att ätna som när jag blåkar ner i foten. Då är det som att jag tackar på in i och så. Det är forskjelligt.
1: Ja, jag minns ju alltid att du in.
0: Ja, ja. Men. Det är så underfullt att vara. Alltså bjarga vår fra att inte ser något annat än detta. Där man är ronkor och bad.
1: Akkurat,
0: ja. Där man är bad så vill man det. Och så kom den låten till att det blev en värld. Ja. Och det är omkant för framåt. Och så är nu i tändastna och så framväg. Så.
1: Ja. Ja, det är ja, ja.
0: Ja. Ja, alltså jag må bara säga det så. Det är så blev jag inspirerad av att läsa och skriva i ett och ett snöjt. Namn mot er god färg. Tog över tarva höjra röttmån. Tog i henne er i ett här given personliga. Jag älskar det och signar det avhaltande. Jag är alltid vettar. Jag vill inte ha det till att ge mig här. Hesa låten av tog, togne och idé. Jag stötte röjar att tacka mig för gavarna, nöjgav och mån, som är av ett liv i Kristi Jesu, Herre togne. Tack för er så underfulla låten som vi med. Det är rätt ska. Alltså... Det är bara så.
1: Ja. Ja, det är så länge som man över missfärdiga tankar om hur färgen är och hur han vill och kunna. Och det här kom till allt som tryckvande i Eisenhava. Så är det väldigt torrt först att njuta siktningarna som man gör.
0: Ja.
1: Men han hade inte på att sikta.
0: Nej,
1: han vill ha samband vi och han vill ha samfälla vi och honom. Det är akkurat som om Råpe och Orstagärn och Adam, kvar är du?
0: Ja.
1: Eller människa, kvar är du?
0: Ja.
1: Så, och han lagslen, han ligger i god själv honom.
0: Ja.
1: Tog av hans sonsyn. För jag och honom, som du har sagt. Dessen,
0: ja.
1: Så det är... Sjåvan, vi har en fortsatt som alltid röjner så och splitt och misskillningar i mittlen. Det som han reis mest är det att vi välja kommer att känna god som färger åkare. Och här vill jag komma att känna oss själva i honom. Det är den största hötan mot önskapen och mot djävulen och själva. Det är att jag är och vi känner, vi vet hur det är i honom.
0: Ja, ja.
1: Och att det är några värdeliga identiteter. Ja.
0: Och just nu är det där framför mig att det har hänt vi kvart. Det har hänt där hår. Och visst och drömmer och ter om. Och som kanske är inte där emot det. Och så drömmer det att det är nog en hänt där hår. Mot det drömmer som det är det. Ja. Och så vaknar man och man skammas av livet.
1: Mm.
0: Men det är en dröm bara alltså.
1: Ja,
0: så?
1: Tillräckligt, ja.
0: Och det är för alltid någon av att minnet kommer. Då.
1: Ja.
0: Och så är det så öjlig månader alltså. Visst det är i miskon gods. Ja, du huxar om hesa enda personer. Ja. Detta det som hände det här. Och du salvar det av en miskon gods. Du salvar akkurat som färgen. Hända personer vid sin miskon. Det kan man inte.
1: Ja.
0: hva han har sagt det til.
1: Ja.
0: Og så...
1: Men jeg har en av fire haft, jeg kjenner vel disse drømmene, men jeg har en av haft en fullkomlig øvelsedrøm.
0: Ja.
1: Og til hver sammen vi en person som har vært, ja, vi må bare si, han har vært øyelig ljøtre mot meg.
0: Ja.
1: Rettelig allmænt, ja. Og jeg følte øyelig overrettvist, det sier jeg ikke. Men under tvær det er så punktet jeg meg ordentlig et eller annet, altså.
0: Ja.
1: Men så til en og nåttene, en tvær tror jeg det er at han nå er til det. Så nu drömmer jag den personen. Men jag drömmer han inte som till lötena. Han gör det här mot mig.
0: Akkurat.
1: Men jag drömmer han här framme. Ta Jesus att du kom. Alltså ta i allt detta hållsliga i färs.
0: Ja, till färs. Ja. Ja. Ja.
1: Och jag blev fullkomliga löster.
0: Ja.
1: Och i en och nu av sin drömmen.
0: Ja, det var löst.
1: Och så hade personen, alltså ångade att du på samma matta.
0: Nej, så var han.
1: Så det var väldigt speciellt. Men och vad kvar kommer här som drömmen fra?
0: Ja.
1: Han kommer inte förhållt nu. Han kommer fra till andra som bor i Jakob.
0: Ja. Akkurat, ja.
1: Men så länge som vi är här så är vi är mittlen hållt och andra kan man säga.
0: Ja.
1: Men som vi ofta har citerat från Galaterbrevet att det är ströj i mittlen hållt och andra.
0: Jo, ja.
1: Men anden sikrar.
0: Ja.
1: Anden sikrar. Holdt dem av ikke.
0: Ja, akkurat.
1: Så en dag er det ute vi holdt noen. Det er ikke mye fylltjokken i æver, da.
0: Nei.
1: Og han sier bare frem her, i 4.15, at holdt dem blå, kan ikke arve rydde gods, da. Så, og det er her vi vidt er, ja.
0: For kanskje det lød ikke arve det, og for kanskje
1: det lød ikke. Nei, eisen det, ja.
0: Ja. Nei, jeg var sagt at det er så omvittet vi har trodd en gang mye, at her var den rette balansen, no?
1: Mm-hmm. Ja.
0: Og omgang til å lete. Lete herfra fri som er av holdt noen. Du vet det ikke vi har holdt noen.
1: Nei.
0: Vi vet det i andre, no?
1: Ja. Det er akkurat det, altså hva identitet kjennes vi via?
0: Ja.
1: Känner vi oss själva bara efter de gamla, fallna och upprunaliga.
0: Ja.
1: Just det är en fyra att vi är kommit in i en nödvändig föring vid Jesus här, äkna liv
0: ja.
1: Och anta. Och till här utfattliga värre till oss för en enkelt av oss. Och jag kan som så bara också om mig själva i här som föring här. Jeg har ikke lov til å pynte det på noen annen.
0: Nei, det er bare ikke det.
1: Men kjenner jeg verdeleggen, sannleggen og stinkende, ja, men så vil det lettere komme å kjenne noen som sier fettelene som ligger fremme i vennene.
0: Ja, jeg husker noe om at jeg kan kjenne trollt nå.
1: Sett noen din film?
0: Ja. Han säger här från vers 14 till Karlsson att Kristus är tvingar och.
1: Ja.
0: Vi tar ju den så en dag i fjol. Ja, nu är det en jag som säger man. Så är det all dig.
1: Mm.
0: Och han döjer för i öll. För att han som livar skulle inte långt och livar för sig själv. Men för han som döjer upprättning för dig. Så kommer dette vers.
1: Ja.
0: Jeg minnes det jeg først leste, altså. Det var en sånn sanker inn i øymer, altså. Kan det til? Her er det kjennet vi til ångene, så han holdt noen. Og så fører han det. Om vi så har kjent Kristus etter holdt noen, kjenner vi han jo ikke langt så. Og hvor om du har en er i Kristus, han følte tøyen og møyen og anjo og alt, er han ikke skapninger, et gamle fære, det var nødt. Og alt dette fra gode som i Kristus er samt i åkken med seg sjølven, og gav åkken til andre sotterinnere. Tøy i Kristus er samt i god høyme med seg sjølven. Og tilråknet av en kjente tøyre. Og han har lagt ned ui, åkken årsattere når vi er til å sende på i stedet Kristus her. Sånn at jeg vil være god, og ja, men til vi åkken, vi blir i stedet Kristus her, vi satt vi god. Vi er han, som kjente ikke synd, gjorde han til synd for åkken, for jeg vet jo han skulle være rettvis og gods. Hvordan er det?
1: Ja, ja akkurat. Ja.
0: Han sa det er så aktuelt. Tøy er hver er Kristus, han er jo akkurat i hjertet.
1: Ja.
0: Han er jo åkken. Og vet du i hånden, altså?
1: Ja, ja. Vi husker et av verset langt frem her, kapittel 8, vers 9. Ja. At de kjenner jo nå i Herre og Herre Jesus Krist.
0: Ja.
1: At han fyrt ikke har skuld gjort oss fatakker, ta i han hver ryker. Fyre at tid vi fatakt hans har skuld å være ryk. Og om vi kunne umynde oss støvna, en pappa, eller forelder, som få møvlegget til å hjelpe oss innom fatakke bøttene vi
0: ja.
1: Vi tøymelig sikning og takk at jeg bøyler det her. Men det skiljer det ikke. Bør vi å leve til fatakke livet? Ja. Det er ganske avhuksende for oss. Men dette kan være verleist om oss, da vi ikke sørger dette rydgjødømme som han verlig hever giv i oss. Altså, han som var ryker, altså, han gjør oss akkurat skuld fatakker, for at vi at han ble fatakker, skulle være ryk. Og da som ryker dem her sammenhengen, da det ikke tymlet, ikke penger og åkner, da. Men da det her som, det er himmelske skattene som han omtaler i Lukas 12, va? Her som møler og ruster ikke etter, da. Altså, vi som ikke kan skala, og det som uverlagant akkurat, altså han sier det lokkende og dreende, kattlende rødt, ikke vi skal leve ut i rydgjødømmen. Helt enn å leve et usallet, fattakt, liv, andalig også om det. Du tar bare vel til å være fattakker ut i trymmelige, men ryker ut i andalig.
0: Ja,
1: det er det. Og det er eisen til å være ryker ut i trymmelige og ryker andalig. Alt tar bare til da. Men eier vi ikke det her, eller vi eier det, men kunne vi ikke, eller du har vi ikke gjort bruk av det, så ble vi fatakt om det på en måte alt for større, altså. Så han pjøs ikke være.
0: Jeg minnes en av kone, og hun var klaksfikk, hun er veldig vidtjent, det er sånn at jeg har vært gift en rønn. Jeg var nødre til han og fyrre, vidtjent. Og så tar jeg sitte i bilen nå, hvis du, jeg bare løyer bilen og sitter i flikværen. Så kommer han inn nå, og jeg synes han så veldig forandret. Og hun setter seg til meg. Så sier jeg ved henne, du ga, stent inn og jeg. Og så gjør jeg litt om henne. Det var tog jeg at natten altså, som var fjæren. Hun tar ikke av er en mor, døtteren er et arbeid som alltid var. Vi er om natten, ja. Da ble de med oss inn, hos Gjøl. Men han gjør det henne jo ikke. Han ble pura, altså, panikstein, altså. Så sier vi henne, ja, men hva var han så? Han gjør det der, han sier, nei, men jeg fikk aldri sjokk, sier han. Så sier vi henne, men du har jo det som han ikke kan takke fra der.
1: Ja, akkurat.
0: Og det er utrolig hva dette virker vel.
1: Ja.
0: Høy må, det er jo, så her ble dungeon inn.
1: Nei,
0: helt ikke. Og jeg helt av så verkost dette, at bare å slippe ved at han som kunne sitte og åka ned her, og regne å få glemt dette her, det var livet steg, altså.
1: Men det er, altså,
0: ja.
1: Det er for sånn akkurat at det er, at
0: jeg
1: synes ikke at det er større.
0: Ja.
1: Selv ta ut at det er litt latila.
0: Ja. Ja, ja. Det heter veldig hovalet.
1: Ja.
0: Artig hoval.
1: Ja.
0: Jeg størte fyrt sløtene, men det var ikke store fyrt. Da kom jeg inn etter at det.
1: Ja.
0: Alle var
1: ja.
0: Så det er tøya. Ja, ja. så ble det en sånn kort.
1: Hans nærvære er alltid kvillant, ja.
0: Ja, ja.
1: Det er alltid avslappende, ja, sammen med hånden.
0: Ja, alltid avslappende. Ja, ja hun kan det ikke.
1: Det er det.
0: Det kan han ikke være. Ja. Det är så versen är alltså att det är bra vi har öppnat bröven för mer att bröd. Det är så att han kan bra.
1: Ja. Passar. Ja. Det sitter samma.
0: Det var enkelt och tala ju. Så var det att det måste bra. Mhm. Ja. Ta var det.
1: Ja.
0: Det är ju så nägt och ont där massa ett litet tårst alltså.
1: Ja, ja.
0: Fallt det mera.
1: Jeg vil si at for meg var det først Efsos-brevet.
0: Ja. ja.
1: Til at, at øylene gikk opp. Ja. Men så sattende, kanskje ikke så øylene gikk var siden helter. Ja. Så var det var det her sattende Korinth-brevet ja. Som man sælger mat da.
0: Ja, sælger mat.
1: Ja. Det sier dere om medeljene gikk. Begge om tog og avnleggen.
0: Utroligt.
1: Ja. Men kanskje du blir denne bønnen ved Jakob Paul?
0: Ja, takk for det. Takk for Daniel. Takk for Anja. Takk for deg som utenfor her, som høysen er så virkelig, og hun er som virkelig. Takk for deres mulige feil, alt for at det. Hun gav feil skiktene, jeg sier det. Hes i år som vi tar både fram her og gjør deg til freds og fyre deg som høyre. Og takk for herre at du er så nærlig. Jeg kan aldri takkes nok for det til. Så herre vi lät ju också hojmen att ett hjärsta. Vi tog som åkare att kunna fylla var. Vi tog som åkare böten och badna böten och kör mer länkar på böten. Och kvart det gott här i att jag kom till tågen och upplevde att jag stod till det här åt dem. Och då gick jag i ett röj i tågen. Det var jag tackat där fyra här. Och prysa över tog jag där det här. Og Jesu navn, amen.
1: Amen. Så hesen parten av hjertemål kunne enda, og vi får takke for dere. Og vi dere, Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker alle ovenen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesen for. Parten av hjertemål som har vært, takk som finner av YouTube, om du leter under Ikto Sjønvarsp. Hesen pastren, han kommer eisen over lagtet her, og han kommer eisen over senter av tjei, krysslet, kringvarsp. Så en annen fyr, tusen takk for Jesu fyr.

0: så är människosonen vid given upp i syndare händer. Stand upp, lär dem att färra, så är tann och med svikor är det nånt. Och allt för gött menar en tälaje kommer Judas, en av dem och tölv, och vi honom en flockor vid svören och gössen från hövdsprästen och hennes skriftlärde och tömmen äldste. Men tann och svajkan har ju givet tömmen ett avrat tegen och sagt, tann som är kisse, han äta, tegen han och färre tryggeliga är stäv i honom. Och då han kom, för han allt för gött till hans herra och säger, rabbi och kiste han. Men tar lötte händer av han och tog han. Men en av dem som tjastade och drog svörsut och slog efter svajnen till hövdsprästen och högde i öra av honom. Och Jesus tog till året och säger vi tar, som efter en rånsmann är till farnor ut vid svören och gössen att täcka med. Det och dagliga var i tjattikon i halvdramen och lärde och till tog mig inte. Ta detta händer till dess att skrifterna skulle gänga ut. Och ta före fra honom, attler och runter. Og en unger maver fylltes vi honom, og han er sveip og et lynklei utan om sin bæra kropp, og tar tåk av han. Men han släppte lynkleien og flytte nært sin borster. Og tar førte Jesus til høvudspresten, og tja honom kom atler høvudsprestane og tar eldste og innskriftlærde saman. Og Peter fylte honom lengt at han var, lykka inn og i borgargæren tja høvudspresten, og han sæt her, tja svojnenon og vremte seg vid elden. Men høvudsprestander og alt rægje røntu a få av vittnesbor med Jesus, så at han kunde få antiknan av døvun, men ta funnu antje. Tui at mennkir sætti rengat vittnesbor med honom, men vittnesboret har da kommet ikkje asamt. Og nærkrist av upp og bør rengan vittnesbor med honom og sætti, vid hørte han sia, jeg skal bråta nyr hetta tempelet som er gjørst vid hånden, og etter trimund døvun bygger et anna som ikkje er gjørst vid hånden. Men heldur ikkje med hetta kom vittnesbordet tørra og asamt. Og høvudspresten røstest og stod fram mitt i middelen tørra og spurte Jesus og sier, sværa du alls anki, hver etta og Jesus vittna i møtet her. Men han takte og sværa i anki. Høvudspresten spurte han oppater og sier vi han, du Kristus, sonur hins halovava? Men Jesus säger, är det här? Och till skulle tycka människosonen sitta vid högre hand kraftarinnar och komma i skudgen himmelsins. Men hövudspressen skratte kläder sina sunder och säger, nöjdes dagen nu vittne långkur. Tid har varit gudspottanena, kvart halda tid. Men tar dömde han, atler är vid att sekan till deja. Och sommer för att spryta av han och tar bonte för i egen i honom og slåu han vi knutt og nevun i anliti og sætta vi han profetera, og sveinanir tåk i møti honom vi slövun under venkan. Og mean Petur var nirri vi borgargærenun, kjemur ein av arbeidskonnun tja høvudsprestenun, og tåg hun sær Petur sit og verma sig, higgur hon et honom og sier, tu vart æsne vi Nazareinjnun hesum Jesuse. Men han nokta et fyrirtog og segi, jeg kvarskje veit etla skilje kvart og sier, og han far ut til forgæren og ta gaul hænen. Og ta i arbeidskonan så han, før han atra sia vi tar og tjavare stadder, hesen er ein av taiman. Men han nokta i oppater, og han løte 17 tar og her stav og atter vi pæter, vust du ein av taiman. Tui at du jo eisne galileungur. Men han tåk av banna og sverja, jeg kjenner ikkje henda mannen som det tæller om. Og i sema, viffenje gaul hænen ærefyr. Ta kom Petri og i hoa te året som Jesus har sagt vi han, Aren hænen hever gale tverøyser, skal du av nokta med trudjaferer, og han skær i grat.
1: Vi tar til Berg og Jakobsen, lesa ur evangelien on, etter Marskos. Tullorsar etter, Kristligt kringvarp.

Du lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknas hammeröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

When Angels Sing, sang Ron da Vincent. Vi får till en serie kändan sang. Och dessa sangren vi har sånt i alla möjliga runt om och i alla möjliga samkommon. Och det är sangren som kallas för Power in the Blood. Och här är det Weary Hearts som singer.

Build My Mansion vi Porchlight Trio. Vi får så ett lass som är ett bluegrass lä och vi får lust efter Porter Wagner. Och Porter Wagner han är ju mycket, mycket kändor innanför country town like with them. Och jag har varit ju neck var. Och vi får lust efter en lä som kallas för He Took Your Place.

Power in the Blood, sangren som vi känner som vill tro att Jesus ska komma till när. Weary Hearts hörde vi till. Vi tog kom till det senaste läge och sändningen för idag. Jag vet att du har hon där samman vid mer och samman vid Göran. Och i handen ner tog man har vi då lust efter Bluegrass tonnage för det mesta. Vi får åter till att köra verkors lä och vi får åter till Doyle Lawson och Quicksilver. I live for him 'cause he died for me.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 6 Takk for stolen.